0: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集会されています。
1: 200人以上いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
0: どうやらそいつは逮捕の際果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
2: 異変だ、行動。

0: ピャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフェについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本県は全面管制を敷く。7日間は